Yani bu ya cerbe başıngar ya bu. Namayın kuru muendule teke, teke, teke nzizi ningana onma muna mkuru.